aburokyire pa wa ya ade pa o di odi kan kwa aburokyire wa ya ade because odun ne bia no onim obi a ho oni abusua bia omo abusua bia di odi kan kwa aburokyire e mo sri won